0: وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله الحمد لله أنعم علينا بالإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fayahil hadirun faya ikhwani rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum. I'lamu anna Allah qad qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzurul baik dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa fi ayatin akhar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanil ilmatin arhamna ma'hum bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa tullabana min ahlil ilmi wal khairi wa ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhar. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa dzikrullahi akbar.
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.